0: 40.
1: 2026.
2: Rådhusplassen, går det bra, eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
3: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer Delara.

hvilken jeg liker. Radio Top 40. Dette er Top 40. Yeah, Top 40. Yo. Turn it up.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: juli 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delar.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara. Okay.

0: Både artister og programlederne for årets store fest på Rådhusplassen 13. juni annonsert, og du kan følge med på hvem andre som kommer på Radio Top 40 sin Instagram.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: juli 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: juli 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
2: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hendene opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er lystet. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.